0: walk. Now stop all my lemons, boy. Chico. Now stop all my lemons, boy.
1: Muy, push that.
0: Chico. Now stop all my lemons, boy.
1: Muy, push that.
2: Požega, javi se!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: prima grumi, prima lastovice, prima anguluce, prima ciace, prima prima domestica, pace, sajce, petoce, kokoce, prima kok, dosta, za me primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na če? Pa to vreme, kaži pa jedna ptica koja te završuva na če? Znam koja, vrap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje.

0: Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa moj profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The groove that you hear, you wanna know, it's come from a world that we call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Znači,
1: podoba-da-ba-dee-ba. Do a soul spin when you want what you need. Punk is the

dobar mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

0: Ai,
1: já vem, meu irmão.
2: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje gdje.

0: un po' e meglio con te.
1: Niente, va. Za, za. Hoćeš da sviramo sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lošate mi cantare con la guitarra al mare.

Pisala si da si nema obaveza na reke, da su znali da su ovani šoreca i dana.